諸君、我々が故郷に帰る日がやってきた。もう3年も中国人のために戦ってきた。戦争はこれ以上うんざりだ。帰ろうではないか。だが帰るのもそう簡単にはいかん。中国人は我々をあっさり帰らせはせん。自分の力で帰るしかない。我々でこの船を奪うんだ。進路を変更させて日本に向かわせるんだ。そうしなければ帰ることはできない。そうだ。

0: 每个角落，每条管道都要搜到，绝不能放过任何蛛丝马迹。快点！
1: 是是。
2: ここで何をやってるんだ。
3: エグ消火の命令で全ての爆薬を廃棄せ込めと。
2: 爆薬を？
3: 船で運んできた爆薬です。
2: ああ、うん、気をつけろ。
3: 急げ！
4: はい。
0: 快点！要仔细搜。你们几个，快点！你们几个，我搜仔细了。

0: 南宫，
1: 未生完的干货。
2: 長官。
0: 何も異常はないな。
2: 操縦室外で戦闘があり、締め立っていた吉田がやれました。
0: 何だぞ、そいつはどこへ行った。
2: 戦闘の方に行きました。
3: あそこです、あそこにいます。
0: おい、追うんだ、必ず撃ち殺せ。
4: 准备完就。
0: 喂。

0: 山本君、大丈夫だって。
1: こんなに焦らせないでくれよ。香港司令部から何度も電話があって、ものすごい焦りようだったから夜を徹して駆けつけたんだ。君の身に何かあったのではないかとね。
0: だから大丈夫だ、安心しろな。
1: チーさんは一緒に帰ってきたんじゃないのか。幼児、教えてくれ、ここ数日一体何があったんだ。
0: 山本君、僕がここ数日どんな目にあったか。今は疲れ果ててる上に腹も減ってる。何か食うものを持ってきてくれないか。腹が膨れて十分飲んで一眠り、目が覚めたら詳しく話す。どうだい。
1: まずは風呂に入れ。食事を用意する。
0: あ、悪いな。

0: この中にウーミンダーはいるか。
1: 彼です。越境遊撃隊の重要幹部です。
2: ヨチ君、彼に何か用か。何？越境が仲間を救えと。
0: そうだ、奴らを助けないとちいちゃんを解放しない。
2: ヨチ、忘れるな、君は帝国軍人だ。
0: 帝国はまだ香港島に根を下ろしていない。ちいちゃんは我らには欠かせない道具だ。万一は許されない。
2: では本気で越境文書を奴らに引き渡すつもりなのか。
0: そんなバカな、一石二鳥の考えがある。君は今回が越境の遊撃隊を一網打尽にする絶好の機会だと思わないのか。
2: それはつまりこのことをおとりに使うと。
0: 人質の交換が終わったら仲間を連れて奴らの根拠地を見つけ出し、敵を一網打尽にする。
2: いい方法かもしれん。こうしよう、今晩駐屯軍に連絡する。明日君を亀田司令官に会わせよう。
0: ありがとう。
2: 遠慮するな、君も俺も帝国のためを思っている。それにこれで俺を手伝うことにもなる。

0: 今天晚上龟田次郎邀请我和山本健治一起吃饭，你回去准备好了，等我将吴明德的事情办完，明日出发营救池先生。
1: 明白。
2: よう少佐、昔大本営にいた時から君の名声は耳にしていた。ハノイに来てからは公務が忙しくてな、楊少佐を招待することもできず。

0: 申し訳なく思っている。
1: とんでもありません。たとえ勤務する場所が違えども、共に天皇陛下に仕える身です。目下香港とは危うい状況で、多くの前線に派遣された我々の戦艦が海岸に配備され、中国内陸と香港島の貨物輸送交通網が思わぬ切断を被りました。よって越境に囚われたチーちゃんおよび彼の糧食は我々にとって非常に重要なんです。自分も頭を痛めております。ご両人ともどうかご理解いただきますよう。
2: 我々は皆帝国軍人だ。ヨジュ君の気持ちはよくわかる。ただ一点だけ君に十分気をつけてもらいたいことがある。今回必ず越境分子を一網打尽にするということだ。一網打尽だ。
1: それは簡単だ。人質の交換が終わり次第、その機会を利用し奴らの巣を見つけ出す。巣さえ見つけてしまえばこちらのものです。奴らの指揮も遠くはない。自分はチーちゃんと糧食さえ取り戻すことができれば、根拠地殲滅の手柄自体はお二方に譲るつもりです。
0: それならば手伝おう。
1: お二人との協力を祝して乾杯しましょう。
0: そう、
2: 楊柱、日本酒は口当たりはいいが後から来るからな。悪酔いするなよ。

0: 哟，还有心情吃饭呢？你要知道，如果靖会长回不来，叶冲不帮你们的话，这就是你的最后一顿饭了。
1: 我知道。
0: 哎，你什么意思啊？
1: 我出不出得去无所谓，我的女人出去就行。
0: 行，你好好吃。
2: 山本。哦。お前まだ飲み足りないんじゃないのか。
3: お前はもう随分飲んでるぞ。
2: よし。帰って飲み直すぞ。
3: よし飲もう。
2: 酒だ酒だ。合わなかった10年分の酒だ。さあ飲むぞ。
3: よし飲もう。二人で飲み直そう。
2: あ、飲み直そう。二人で飲み直そう。
3: よし。
2: 酒だ酒だ。
3: 鍵はどこだ。あ、あったあった。よし飲もう。

0: 情况怎么样？
1: 情况还不是很明朗，明天就会有结果。
0: 你有没有把握姐夫还能不能救？
2: 快点快点，后面跟上。
3: 来，小心点。
2: 来，慢点啊，接一下。
4: 幼虫と講和会が準備をしています。そろそろ作戦が始まるでしょう。
5: 何だと？
1: 幼虫が手柄を譲るとは思えません。私が思うに越境を潰すには

0: 自分たちでやるしかないでしょう。
1: お前は幼虫が私を騙すというのか。
0: 幼虫は昔から信用深い男です。学校にいた時もよく我々を利用し教師の信頼を得ていたんです。

0: 总结了吗？不是说好的今天给消息吗？可能是龟田那边有变化了。我就说你们日本人没信誉。可能山本还没有起作用。
1: 没关系啊，你要是觉得为难的话那就算了，我们星河会的弟兄一样能把姐夫给救出来。
0: 我劝你还是不要冲动，吴明德现在还在他们手里，你和你的人耐心等一下，我现在就去找龟田。
2: 計画変更だ。山本君と龍君で隊を引き任務を遂行するんだ。いいか、一人たりとも越境分子を逃がしてはならない。
3: はい。
4: 山本、昨日話がついたはずじゃなかったのか。司令官、あなた方では中ちゃんの安全が確保できません。
2: 陽中君、我々にとっての最優先事項は越境分子の巣窟を壊滅させることだ。君の友人の身の安全を確保することではない。
4: 司令官、聞いてください。
2: もういい。同じ帝国軍人のヨシミだ。君が私にした理不尽な要求のことは追及しない。下がってよい。だが君には感謝しているよ。これほどまでに良い作戦を私に提案してくれたのだからな。いずれ君に酒をご馳走しよう。
4: 結構です。

0: 少爷、都准备好了，该走了。お忙しい中見送りに来ていただき誠にありがとうございます。要忠君、お互い帝国軍人として今回ベトナムでは苦労を多くかけた。私が至らぬせいだ。今見送りに来たのもその謝罪を兼ねてのことだ。
1: 確かに大変でしたが、円満な結果に終わりました。どうかお気になさらず。山本、まだ怒ってるのか。
2: まさか、まさか。
1: いざこざはこのくらいにしよう。今回ベトナムでは君によく世話になった。香港島に来ることがあったらしっかり世話を見るよ。
2: 香港島は必ず行くよ。また再会しよう。
1: また会おう。

0: 放开！凭什么抓我？放开我！放开！凭什么抓我？放开我！放开！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放 全部带走。是，我作为青山大使，我有必要向您负责，向新政府负责。所以我认为，现在当务之急，一定是要把这批剩余的物资投放到市场，刺激消费，刻不容缓。
1: 谁先说，谁就可以先离开。

0: 連絡は取れました。後方から見ますと山田大佐の任務要否のことです。所長、私は今から寮兵を捕まえに行きます。このままでは気持ちが収まりません。
1: まるまる一日バカにされたもんだぜ。奴を捕まえるには何が必要なんだ。
0: 俺は今から福田支援隊に行って謝罪してくる。所長、
1: アネニャンフェイだそういうだつづら
0: 時計は
1: ヤンフェイを知ろう。

0: 張本人一人育て上げるのにこんなに苦労したことありません。二体信じろ。的に10発打ち込むのにもう50も使ってます。我々の最低記録で73です。所長、どうしてそんなに同志社派にご執心なんです。
1: それはヤンフェイ、どうな話から判断するにヤンフェイはあの女に気がある。だから
2: 先ほど重慶から連絡があった。
1: 先ほど連絡があった。ヤンフェイは重慶の人。
0: 重慶？
1: ああ、州が取られたのか。重慶のやつらそりゃいい気になっている。ヤンフェイは今や中国の第一将、役者の登場だ。しかしな、これは表面上のことだ。
0: 奴ら何かこれから策があるでしょうか。
1: 州のやつのおかげで国民党特務は損害は大きい。奴らは組織を再編成し、おそらくはヤンフェイを組織の重要な位置に置くであろう。国境合作などとほざいてやるが、
2: 奴らの判断が刀にギラギラ光ってるぞ。
0: ただの歌手にどのような本能があるんですか。
1: だからハンク、あの女はその手に
2: 銃はどうでもよい、格闘武道だ。

0: 似乎对梁妃颇有成见。
1: 您放心，我肯定会妥善处理此事。
0: 不要因为私底下的事影响了我们的大事。
1: 是。
0: 不过也不得不防啊，梁妃的底细要继续查下去，知己知彼，百战不殆。
1: 还请局座明示。
0: 先不要轻举妄动，在重庆我们有的是时间让他死心塌地地跟着我们。对了，这梁妃好像对邢亚萍有点意思啊。
1: 可是邢亚萍必定是邢广义的女儿，我觉得有必要阻止他们走得太近。
0: 如果让邢亚萍参加你们刑部小组呢？
2: 国民党の動きも激しくなり、膨大な兵力が調査の一帯に集結し、この改正は避けられようもない。だが我々の情報部は未だに敵の電報の解読に至らずだ。諸君も分かっているはずだ。情報の重要性が。
3: いかんですか。奴らの暗号電報は我々解読班でもお手上げです。東京の専門家にも問い合わせましたが、手強いとの返事です。
2: 河野。
4: は
2: っ。君の調査結果を話したまえ。
4: 今回の調査で我々は一人の男に行き当たりました。ご覧ください。中国名ゴン・リー・ウェイ。調査によりますと、一昨年米国のマサチューセッツ大学、その後本国に戻り暗号読解に従事をしております。我々もかつてこの男に暗号を破られています。現在は重慶、その方面に保護される重要人物です。
2: 何としてでも海戦の前に暗号を破れ。
4: はい。
5: 大家听着，
4: 为了防止密码被日本人破译，我专门设置了一套新的密码，
5: 现在发给大家。
4: 新的密码共有24个序号，你们要马上把它背熟。今后用什么序号，我会随时通知你们，明白吗？
6: 明白。
7: 慢点，慢
8: 点。哦，またやつらの伝聞が変わった。
7: そんなに頻繁に暗号を書いてますが。
8: ああ、これは戦の準備だ。
7: 重慶の奴ら、
8: ゴンの情報を流してきた。国民党の暗号は何回破ってもまた新たな暗号が生まれる。まったく泣けるぜ。先ほど田村と連絡を取った。この窮地を早急に脱出するようにと協力を求めたんだ。
7: ならばそのゴンリーウェイに刺客を送り込みましょう。
8: 殺しても意味がない。
7: なぜですか。
8: 重慶の奴らのところには優秀な人材はいくらでもいる。また新たな武将を作る。奴を殺してもまた新たな暗号が生まれるだけだ。ならば生け捕りにする方がより賢いであろう。
7: しかしゴン・リーウェイは重慶で国民党が厳重に保護しています。どうやって手を下しましょう。
8: かわいい。貴様は以前道の使い道を聞いたな。男に対する最高の武器は女だ。现在他可以出征了。
9: 我坚决完成任务，只是属下担心经验不足，完成不了任务。
10: 你完全可以应付功立伟，只要你施展自己的特长，密码一定会到手。拜托了。还有，你到了那里会得到04号的帮助。